0: Ti so kita sa nkrataa ne yɛ nsama wa. Mema wo wa kɔ saman e wo court no ma saman wo mo. Sa wo jo papa fie. What in the make na se? Nkrataa wo kanyina list ni nyina ye de be call ye rest two lands a. Ni ahwɛ. Ahwɛ din na e wo so ne se yampa. Ye hwehwɛ ni nyina na ye no krɛ. Na ɔma ehwɛ nsase sɛm so ofia ha. Etu ye fo. Sa nkrataa kita wo ne di mu die sa ne wo kana. Tina me di ka bi sa wo sa nkrataa no e wo him. Ye hwɛ ni nyina edi mu. Na kantete amakom nyina no wo ho. A wo kɔ akura no. Records ni nyina agu fia ha sei. Ni ehwɛ ni nyina na ye no krɛ dia. E de ebeti maboa ma watwe manso no. Ɔpem so.
1: Mesu ye sɛ santima.
0: Mi ra wo di ni baby akase fre.
1: O tani sani kase fili reposo.
0: Acho mitio.
1: Ah, ani si afoye si papa no koko na no reso na ebi si ani dia. Mba nyo si papa no koko no no.
0: Mungo so.
1: Aha. Okay.
2: Ay, abra kakra me di twa so se. Abusha penyi ni ni ni nwa no mu pa chire sa sem no mri koko ot. Ani ebusa se court be no mu dia sem na kwa. Omo so omu ni omu ti me nchire.
0: Oh,
3: kama sa babio ipacho panyino odi kan baaye eba na odi kan baaye onim kasa ni papa eji dokwa wanhu so ho edi eno mesro momwa mo hwehwebiye ngbehu de dekreda ndamase
0: me sume da wase
4: ipacho de ma ubusa ifiense mi wo fie kata mi ka sei bueno odi kapitan han papa no fa semini ndi kapitan han me papa o fasen no na wonu no wo eh no wi o bae no na o de ye ko red control satana ma meti ase ma me wu 2017 na o de ye ko e nti ye ko ho no na lan bu sam se na ah ko che tewia na de na mzu me ma mo yare satana no yare nti ye na obusa e na o kana tem se no ofa ewu ye ya jide abos ye yin ne menyina sesese no kan e na lo ya ntuma me nam tu enu kre na mpa cho de wo kasa no oni ni pa bey e no ni me kasa no no si han no ofa no na la se ah na una ne bu shopeni no na wo beta na so ye yi no e yin che sa so ntibe be ka wa se mi an jo obusa an se ne fie no pepesi wo yi e no si pepesi wo ho na nofa eni no betena hanu okwa ukura se kofa ifie no hu pipe saba eni ntina ama ntina ugusa amina na ya sede matwina ya ikakasi
0: oba yini pekrata ane bra na yendi kanya niye man kiti nkiti bintu wansa
4: inti mesre use mipacho use nyame ya duma nke china medbeba
0: ay na ye nye sech ni niye mebi nkonfirmi se ewo papa ni jimu niye fanto ho
4: mipacho china medbeba
0: ombetri manso di ebetri na wo kansa ma anu obi kansa onimu kasano kabon semu ye woka na sisi so mikita krata bi yese ya ontimi be fan sha okun na wodi atodwa nso no me de opa pebe bi fesi no ahwa ye beba uso pebe bi fesi
4: mimu na kasa kasa kwa de me ye firi mi che kwa kwoto be bi na foto kopi na me
0: very good very good
4: ya me ba kwa ni kura me am de ba na mi
0: ye nye ni sa
4: refi ama
0: ai asem no bi ani ntem se ya nka frefo kra hu so ehun se ne omo ebeka no na champo
5: yo papa dia mekanika kra mekanika hu me se nuno ya bibili se ajapade ene hu
0: me ba open so
6: abra me am Mr. Bondi at am asan baby
0: me wo tio
6: silence da so dia e better na man from abaso
0: sese no omo kire se ewo wo mu na papa ye oti hen so se eh ne papa de a waye lease kura edafie ni so eh na me se kra ta na me pese mi hu
6: ah na ne papa no anku no de a wo se ne papa no no wono awonim na asemka
0: eno
6: pre ukute ukute lease de a ne no bibetwe no abekama
0: eh me se na eh won pese abusuafo no behu na kode se de na omo mpese omo be kire nsem no na won pese abusuafo no behu wono so akode a wo de nam
6: Oh, ade be mani e se sa wun ya kukuru
0: ah sa abusuafo no ne ye mpa akasa nto ono so de ne die asie me ne wo kasa e omko enti na na ho odin aba wo no so e de kan bi
6: ana se wa kai wo omso bete
0: awo moti asa ne e wo ho nto omso mpa wo mo lease de se wo beti makọ ba bi asesa sesa ba bi a wo ntimi mra manji an fie nko sesa lease
6: na okute lease de ade wo ya ade ne ya de dia okute ani ade ade ya ne dia fufu na sese fufu
0: anti mi hia krata na nimu ya na baby e wo se mi di vra bia no mi di vra na afe ya pe lawyer wo din woni mu sa sese mu na ni abusua kokotia wo ma ye no ye so so ye gina so atu wo ma nimu ya
6: okay and you friends ya
0: because abi ye yini ha se ye betete abusuem ye mo ba ye mo ayere mo nsem me so asem ne kura papa e wan hunu ne nsem ka ye na ne nsem ne nyina mpo na e koma mo mo se e wo court mo so mo fa asem mo bia emre wo mo enko wi ase a papa yu kita lisa ye ne papa de ade ade ne se asem na daniel
5: na da na ye de
7: ya som asantman
0: ya
7: ma abna papa no okita papers kita via na wo me ebreta no ah wo kwa fo ma se meja me se ka ofia asem kase am wo ba no ma ba be ka asem no wo na ade ba ye se wo be ka asem nka wo ba kra nka wo se odi ka de opipa no be kire no ansa no watimi aka asem no wo se meja pipa wo fie sa na eja pipa wo fie
0: papa no oye hufo no kure ni nyame anime oye hufuo pa onya ba ne zo obetena se de wachim duku na ne mzo anu so beka sa munyina ye hufuo e mi se abrochire fuo no we boga wo mu ne eh ho ahoni wo mu no ehu bi abọ mu na ye de ye wa hasa gi enu masumdwe buam
5: na
0: mo moye wa adwene se eh sabi eburu eh unso wini mumra ye nkasa ye baba to abranu abna du fie suko do mate akura de na omokoko baba to abranu abna du fie suko do mate akura de na omokoko
5: na mi twa so
0: opanyini monsoir ko famra mon famra na ye starting ye search bi sesi ya why enu fie adana sabi ni e wo se ye nya bia no na ye saka na ye hu ba bia susu ide brode hu be fa mko fa krata ni mra sisi a wo ba anu ani eden wo nwa panyini no omre di ani mu ye ya santo ani di ani mu
5: so matia abla ya sare tie onye mremre sa onye mremre sa di ara o keka no kakra na sa di so abla sa de crutch bi free anu okan bebre na wo ho
8: opopiso
5: na sheshe ho a sisi wa muhu wa muhu diwa mufa mfra mfa muda mufa mna wape mso waha sada abina akano ya niya say tiiti ubi anaya ya bet ya ubi agini anaya ya bet tiiti ubi anaya say ya ubi ya ni muti ya dewe sisi
0: asamu na mso uba asani ya tieno
5: kana sami umu
0: ka
5: aha
0: na krata adi inditro
5: sada ya
0: inti fabra
5: fabra
0: na omu loya omu kofa eno omu konti eno omu fambra na lease ni kura de se asai asem no
5: ai da
0: opem so
9: hello I'm the see
0: opem so
9: yes my something my
0: udi ni baby aka se free
9: acha mo ka se free kwa da so
0: mi pa cho mi ti o
9: mi pa cho ma se mo ya mo ka e ma ko no pa ni so di ma se ni baby le mo
0: ai asem ne ya wa ko no ada e da break o
9: I told him, I say, obesity, I say, aha, most fear say man is a sinner. When so obedient in your case, in fact, I won't say, Mimi, a beer, Mimi, beer, or the one beer, cottons, and say, Mimi, I get a funk, who say, who is Canadi? Then you have to have some man, Mr.
0: Afra, yeah, Fabra, you be so.
9: Sure, I'm
0: na me boa
5: esa
0: ebe di fresh ya
5: me ni di masem di asimbia ha wateti wono de fabra masem so
0: na ya so na den kra ni Mikita lease. Mikita we. Omom pa ina ni lease ya wunsu di ya di ya
5: ya beje. Amabra kakana me ha me